0: god.
1: Ja, bingo.
0: Bingo studio, vær så god.
1: Ja, bingo på.
0: Vær så god.
1: Ja, bingo på 81.
0: Har du bingo på?
1: Ja, bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: På 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, du bingo på 81.
1: Ja.
0: Ja, du vet du vil kan.
1: Ja.
0: Ja, du vet du vil kanskje.
1: Ja.
0: Ja, du vet du vil kanskje. Ja, du vet du vil kanskje. Du vil kanskje.
1: Nei. Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo. Jo. Det er lykke. Det er lykketallet det. Det er lykketallet det. Det er lykketallet det. Lykketallet det. Er du der ennå? Er du der ennå?
1: Ja, jeg.
0: Er du der ennå?
1: Ja, jeg er jo her.
0: Er du der ennå?
1: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
2: Husk radio bingo. Husk radio bingo på Radio Bø. Husk radio bingo på Radio Bø. Husk radio bingo på Radio Bø. Hver mandag klokka radio bingo på Radio Bø. Hver mandag klokka 20:00 på Radio Bø. Hver mandag klokka 20:00. Altid 100. Hver mandag klokka 20:00. Altid 100.000 i lykketallspott. 20:00. Altid 100.000 i lykketallspotta. Altid 100.000 i lykketallspotta.

0: 650 gram med siste forbruksdag den 21. september.
1: Jeg heter André Lundgren.

0: Bingo studio, vær så god. Bingo studio, vær så god. Bingo studio, vær så god.
1: Ja.
0: Bingo studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 81.
0: Vær så god.
1: Ja, bingo på 81.
0: Har du?
1: Ja, bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja, bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel 81.
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel.
1: Ja.
0: Ja, da vet du.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: DAREDUSRTANYDK. Der har du de 14. De må Stockholm,
1: og så kan du ringe inn på telefon 76 11 40 50 eller send en SMS til 41 45 40 50. Der på SMS-en skal du skrive løsningsordet pluss navnet sitt, og så hvor vedkommende bor. Du er med på trekning av en dagspremie, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Mm.

0: Ja, du er plaget med den her, ja. Ja. Og så var det hint nasjonal dugnad ja. Vi skulle frem til i dag. Ja, har det vært noe fart på telefonen?
1: Ja da, det har vært, skal vi se, noen og 20.
0: Ja, så bra.
1: Det var 25.
0: Og så har vi et sånt trekkeprogram, han Mr. Random, som vi kaller han for.
1: Ja, han var ute, og han vil ha nummer 10, og det var Ingrid Skog fra Bø.
0: Ja, skal vi ta oss en tur til Ingrid Skog da?
1: Ja, vi er kommet til Strømme City, nå er vi ikke det.
2: Ja,
1: Ingrid. Vi er havnet rett, ja. Ja, hva om Ingrid gjør i dag?
2: Nå, nei, det er ikke så mye, for jeg ser så dårlig at jeg får ikke gjøre så mye.
1: Nei.
2: Jeg husker noe litt, og ja. Så kan jeg jo høre på dere.
1: Ja, det er jo koselig det, da. Men ja, ja. Ellers, er du ute på sightseeing om dagene, eller?
2: Ja, i går var jeg på dagsenteret.
1: Åja, oh, dagsenteret, er det der på Strømme, det?
2: Ja, det er på Strømme. Først var jeg på frisørsalongen, så er det der som er på dagsenteret.
1: Så da var du jo skjøyna på håret før du gikk på dagsenteret?
2: Ja, det var så fin at jeg var oppropet.
1: Ja, og så har du mer du gjør i vekka?
2: Ja, det er jo så litt. Nei, jeg får ikke gjøre så mye, jeg ser så dårlig, men jeg pusker noe litt ja. Innimellom.
1: Er det noe på Bøheimen der?
2: Ja, i morgen skal jeg på sånn middag på Bøheimen.
1: Åja, er det noe sånn de har hver en dag i uka, eller?
2: Ja, i morgen, ja. Så blir jeg hentet klokka 12, og så er det middag. Det er veldig mange, det er det fullt hus.
1: Åja. Ja. Så jeg spiser.
2: Jeg har en bil som henter meg.
1: Så du har privat sjåfør?
2: Ja, jeg har støttekontakt.
1: Ja,
2: så henter. Ja, da. Og det har vært veldig god mat hver gang vi har.
1: Ja, ok. Så det er fullt av folk som jeg spiser?
2: Ja, da, det er fullt av folk. Så sa kjæringen, det er fullt hus.
1: Fullt hus, ja. Da er det mange å snakke med.
2: Ja da. Det er artig å treffe.
1: Ja.
2: Det er artig å treffe og prate.
1: Ja, det er sunt.
2: Og så er det noe litt sang, når vi er ferdig med spisingen og drukket en kopp kaffe og spist dessert eller suppa, så er det litt sang og musikk til slutt.
1: Ja, vel. Så du er der i flere timer med andre ord?
2: Ja, nei, vi er ferdig klokka, vi begynner 12:30 og ferdig 13:45. Ja.
1: Du, hva er det dere bruker å få spise?
2: Nei, det er så forskjellig. Sist vi var der, var det sterkt fisk, og det var veldig godt med grønnsaker og potet og fett, og dessert og kaffe.
1: Hva er det de bruker til dessert, da? Er det trollkrem og sånn der?
2: Nei, jeg tror det var jordbærkompott og med fløte.
1: Ja.
2: Ja, det er så forskjellig. Veldig god mat.
1: Ja, det er bra.
2: Ja, da er det ingenting å klare på.
1: Nei.
2: Det er jo fint å bli servert.
1: Ja, men det er jo på tide at du har vel hvor mye serveringer selv, så.
2: Ja, det skal hun rette.
1: Ja. Så det er godt å få litt rann og sette i ro
2: ja,
1: og kose.
2: Ja da.
1: Ja. Ellers har vi noe? Nei, det skjer ikke noe dårlig. Det er dårlig vær, men.
2: Ja, men akkurat nå er det vel bra, men. Han skal jo bli litt nedbør.
1: Ja. Har du vært ute og reist i sommer, eller?
2: Nei.
1: Du har holdt deg med husdørene.
2: Ja da, jeg er med teltet, så sagt.
1: Du er med teltet? Ja. Nei, men nå tror jeg du kan komme med da, ordet i dag. Hva det var?
2: Strengrydde uka.
1: Det stemmer. Til Ivar, vi må ta en salut. Ja. Ja, det var strandryddeuka, det var riktig du. Og så har du ønsket deg en blokke i premie.
2: Ja, den var tett her hjemme mot mor.
1: Ja, men så sa du at jeg måtte garantere at det var premie.
2: Jeg
1: kan ikke lov. Jeg skal gjøre det beste. Jeg skal blåse på den og stryke på den.
2: Ja, men det var kjempefint. Takk skal du ha.
1: Ja. Ok, Ingrid. Takk for praten. Ja.
2: Ha det
1: bra.
2: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det var Jahn Teigen med Det vakreste som finnes. I går så var det høsttakkefest som var løsningsordet på våres bokstavsuppekonkurranse. Nå skal du straks få vite hva som var dagens løsningsord.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, hvor mange bokstaver var det folk måtte bryne seg på i dag?
2: Det var altså 14. Jeg holdt nesten på å glemme det. Det var 14.
0: Ja, bare du ikke sier 22, så er det greit. Det var en...
2: Det var en hard nøtt.
0: En annen dag.
2: Jeg kjente å få høre det mange ganger. Det
0: ja, du er plaget med den her,
2: ja.
0: Og så var det hint nasjonal dugnad vi skulle frem til i dag. Ja, har det vært noe fart på telefonen?
2: Ja da, det har vært, skal vi se, noen og 20.
0: Ja, så bra.
2: Det var 25.
0: Og så har vi et sånt trekkeprogram, han Mr. Random, som vi kaller han for.
2: Ja, han var ute, og han vil ha nummer 10, og det var Ingrid Skog fra Bø.
0: Ja, skal vi ta oss en tur til Ingrid Skog da?
2: Ja, vi er kommet til Strømme City, nå er vi ikke det.
3: Ja,
2: Ingrid. Vi har havnet rett, ja. Ja, hva om Ingrid gjør i dag?
3: Nei, det er ikke så mye, for jeg ser så dårlig at jeg får ikke gjøre så mye.
2: Nei.
3: Jeg husker noe litt, og sitter nå og hører på dere.
2: Ja, det er jo koselig det da. Men ellers, er du ute på sightseeing om dagene, eller?
3: Ja, i går var jeg på dagsenteret.
2: Åja, dagsenteret, er det der på Strømme det?
3: Ja, det på Strømme. Først var jeg på frisørsalongen, så er det der som var på dagsenteret.
2: Så da var du jo skjøyna på håret før du gikk på dagsenteret?
3: Ja, det var så fin at jeg ble oppropet.
2: Ja, og så har du mer du gjør i vekka?
3: Ja, det er noe sånn litt. Nei, jeg får ikke gjøre så mye til at jeg ser så dårlig, men jeg pusker noe litt innimellom.
2: Er det noe på Bøheimen der?
3: Ja, i morgen skal jeg på sånn middag på Bøheim.
2: Åja, er det noe sånn de har hver en dag i uka, eller?
3: Ja, i morgen, ja.
2: Åja.
3: Så blir jeg hentet klokka 12, og så er det middag. Det er veldig mange, det er det fullt hus.
2: Åja, så er jeg å spise.
3: Jeg har en bil som henter meg.
2: Så du har privat sjåfør?
3: Ja, jeg har støttekontakt.
2: Ja, så henter.
3: Ja, ja da. Og det har vært veldig god mat hver gang vi har vært.
2: Ja, ok. Så det er fullt av folk som er å spise der?
3: Ja, det er fullt av folk. Så sa kjæringen, det er fullt hus.
2: Fullt hus, ja. Da er det mange å snakke med.
3: Ja da. Det er artig å treffe.
2: Ja.
3: Det er artig å treffe og prate litt.
2: Ja, det er sunt.
3: Og så er det noe litt sant. Når vi er ferdig med spisingen og drukke en kopp kaffe og spise dessert eller suppa, så er det litt sang og musikk til slutt.
2: Ja, vel. Så du er der i flere timer med andre ord.
3: Ja, vi er ferdig klokka, vi begynner 12:30 og ferdig 13:45. Ja.
2: Du, hva er det dere bruker å få å spise?
3: Nei, det er så forskjellig. Sist vi var der var det sterkt fisk, og det var veldig godt med grønnsaker og potet og fett, og dessert og kaffe.
2: Hva er det de bruker til dessert, og er det trollkrem og sånn, eller?
3: Nei, jeg tror det var jordbærkompott og med fløte.
2: Ja.
3: Ja, det er så forskjellig. Veldig god mat.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, det er ingenting å klare på.
2: Nei.
3: Det er jo fint å bli servert.
2: Ja, men det er jo på tide at du har med hvor mye serveringer selv, så.
3: Ja, det skal gå rett, ja.
2: Så det er godt å få litt rann og sette i ro og kose.
3: Ja da. Det er det. Ja.
2: Ellers har vi noe... Nei, det skjer ikke noe dårlig. Det er dårlig vær, men...
3: Ja, men akkurat nå er han vel bra, men... Han skal jo bli litt nedbør.
2: Ja. Har du vært ute og reist i sommer, eller?
3: Nei.
2: Du har holdt deg med husdørene.
3: Ja da, jeg er med teltet, så sagt.
2: Du er med teltet? Ja. Nei, men nå tror jeg du kan komme med ordet i dag. Hva det var?
3: Strengrydde uka.
2: Det stemmer. Til Ivar, vi må ta en salut. Ja. Ja, det var strandryddeuka, det var riktig du. Og så har du ønsket deg ei blokke. i premie.
3: Ja, den var tett her hjemme til mor.
2: Ja, men så sa du at den, jeg måtte garantere at det var premie.
3: Ja, jeg
2: kan ikke love. Jeg skal gjøre det beste. Jeg skal blåse på den og stryke på den.
3: Men det var kjempefint. Takk skal du ha.
2: Ja, ok, Ingrid. Takk for praten. Og ja, ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, det var Jahn Teigen med Det vakreste som finnes. I går så var det høstetakkefest som var løsningsordet på våres bokstavsuppekonkurranse. Nå skal du straks få vite hva som var dagens løsningsord.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, hvor mange bokstaver var det folk måtte bryne seg på i dag?
2: Det var altså 14. Jeg holdt nesten på å glemme det. Det var 14.
0: Ja, bare du ikke sier 22, så er det greit. Det var en...
2: Det var en hard
0: løt. En annen dag.
2: Jeg kjente å få høre det mange ganger. Det.
0: Ja, du er plaget med den her,
2: ja. Ja.
0: Og så var det hint nasjonal dugnad vi skulle frem til i dag. Ja, har det vært noe fart på telefonen?
2: Ja da, det har vært, skal vi se, noen og 20.
0: Ja, så bra.
2: Det var 25.
0: Og så har vi et sånt trekkeprogram, han Mr. Random, som vi kaller han for.
2: Ja, han var ute, og han vil ha nummer 10, og det var Ingrid Skog fra Bø.
0: Ja, skal vi ta oss en tur til Ingrid Skog da?
2: Ja, vi er kommet til Strømme City, nå er vi ikke det.
3: Ja,
2: Ingrid. Vi har hamnet rett, ja. Ja, hva om Ingrid gjør i dag?
3: Nei, det er ikke så mye, for jeg ser så dårlig at jeg får ikke gjøre så mye.
2: Nei.
3: Jeg husker noe litt, og sitter nå og hører på dere.
2: Ja, det er jo koselig det da. Men ellers, er du ute på sightseeing om dagene, eller?
3: Ja, i går var jeg på dagsenteret.
2: Åja, dagsenteret, er det der på Strømme det?
3: Ja, det forstår jeg. Først var jeg på frisersalongen, så er det der så jeg på dagsenteret.
2: Så da var du jo skjønnet på håret før du gikk på dagsenteret.
3: Ja, det var så fint at jeg var oppropet.
2: Ja, og så har du mer du gjør i vekka.
3: Ja, det er jo så litt. Nei, jeg får ikke gjøre så mye til at jeg ser så dårlig, men jeg pusker noe litt innimellom.
2: Er det noe på Bøheimen der?
3: Ja, i morgen skal jeg på sånn middag på Bøheim.
2: Åja, er det noe som de har hver en dag i uka, eller?
3: Ja, i morgen. Åja. Så blir jeg hentet klokka 12, og så er det middag. Det er veldig mange, det er fullt hus.
2: Åja, så er jeg å spise.
3: Jeg har en bil som henter meg.
2: Så du har privat sjåfør?
3: Ja, jeg har støttekontakt.
2: Ja,
3: så henter jeg. Ja, da. Og det har vært veldig god mat hver gang vi har vært.
2: Ja, ok. Så det er fullt av folk som er å spise der?
3: Ja, det er fullt av folk. Så sa kjæringen, det er fullt hus.
2: Fullt hus, ja. Da er det mange å snakke med.
3: Ja da. Det er artig å treffe.
2: Ja.
3: Det er artig å treffe og prate
2: litt. Ja, det er sunt.
3: Og så er det noe litt sant. Da vi er ferdig med spisingen og drukke en kopp kaffe og spise dessert eller suppa, så er det litt sang og musikk til slutt.
2: Ja, vel. Så du er der i flere timer med andre ord.
3: Ja, nei, vi er ferdig klokka, vi begynner 12:30 og ferdig 13:45. Ja.
2: Du, hva er det dere bruker å få å spise?
3: Nei, det er så forskjellig. Sist vi var der, var det sterkt fisk, og det var veldig godt med grønnsaker og potet og fett, og dessert og kaffe.
2: Hva er det de bruker til dessert, og er det trollkrem og sånn der?
3: Nei, jeg tror det var jordbærkompott og med fløte.
2: Ja.
3: Ja, det er så forskjellig. Veldig god mat.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, det er ingenting å klare på.
2: Nei.
3: Det er jo fint å bli servert.
2: Ja, men det er jo på tide at du har vel hvor mye serveringer selv, så.
3: Ja, det skal gå rett,
2: ja. Så det er godt å få litt rannet og sette i ro og kose.
3: Ja da. Ja.
2: Ellers har vi noe... Nei, det skjer ikke noe dårlig. Det er dårlig vær, men...
3: Ja, men akkurat nå er det vel bra, men... Han skal jo bli litt nedbør.
2: Ja. Har du vært ute og reist i sommer, eller?
3: Nei.
2: Du har holdt deg med husdørene.
3: Ja da, jeg er med teltet, så sagt.
2: Du er med teltet? Ja. Nei, men nå tror jeg du kan komme med ordet i dag. Hva det var?
3: Strengrydde uka.
2: Det stemmer. Til Ivar, vi må ta en salut. Ja. Ja, det var strandryddeuka, det var riktig du. Og så har du ønsket deg ei blokke. i premie.
3: Ja, den var tett her hjemme til mor.
2: Ja, men så sa du at den, jeg måtte garantere at det var premie.
3: Ja, ja. Ja, men, da, der må den. Den skal, full potte. Ja.
2: Ja, jeg kan ikke lov. Jeg skal gjøre det beste. Jeg skal blåse på den og stryke på den.
3: Ja, men det var kjempefint. Takk skal du ha.
2: Ja, ok, Ingrid. Takk for praten. Og, ja.
3: Ha det
2: bra. Ha det.
3: Godt,
2: ha det.